PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: RMA News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa atong mga balita. Niabot na ngadto sa 61 ka ang ginaghanon sa mga nakalasa sa miigo nga linog sa Mindanao. ICC ni pagawas og dokumento bahin sa pagtudlo og tulo ka medical experts nga mosusi pag-usab kang former President Rodrigo Duterte. Samtang sa lokal nga balita, 30 anyos nga lalaki nga nilabang nabanggaan og motorsiklo namatay. Ang dakbayan sa Mandawi mohatag og financial assistance sa General Santos City human miigo ang 7.8 magnitude nga linog. Mao kadto atong headlines.
0: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot sa flow ug limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension resulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan muntag hangtod gabi. Nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
3: Oras alas 12:52 na. Ani na ta sa ato ang mga balita. Sa balitang nasyonal, niabot na ngadto sa 61 ang gidaghanon sa mga nakala sa Miigo nga linog sa Mindanao. Kini base sa uwahing ihap sa Office of Civil Defense kun OCD karong adlaw. Nasayran usab nga ang gidaghanon sa mga gikatahong na missing nga individual niabot na sa 33, samtang ang mga naangol niabot na sa 1,221 katawo. Samtang sa laing balita, gipagawas na sa International Criminal Court kun ICC ang public redacted documents diin gilatid ang pagtudlo og tulo ka mga medical experts nga mususi pag-usab kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa dili pa kini itaral sa The Hague. Sigon sa ICC, ang mga pangan sa maong mga eksperto wala una gibutyag sa publiko o redacted. Apan taliwa niini gikumpirmara sa korte nga ang gitakda nga panel susama gihapon sa grupo nga unang misusi kang Duterte ni adtong pre-trial stage. Giumol ang panel sa mga espesyalista sa forensic psychiatry, geriatric o behavioral neurology o neuropsychology. Gitahasan ang grupo nga muduso sa ilang report sa ICC registry hangtod

0: Nahilo na nang among huna-huna nga mitando ng among usa ka igsuon nga maoy mo atiman sa kabaw sa among mga ginikanan, human mamatay ang among inahan nga maoy kaabag yun ni Papa sa pag-atiman sa among mga hayupan. Hangtod nga nagsigi og panganak ang kabaw nilang Papa, og matag panganak, ibaligya sa kong igsuon nga dili mo hatag na mo og bahin. Unya.
1: Tibisil.
0: Maayo kay ni Aka Anton. Nasuroy ka.
1: Ang nakadungong magkonstruya nga, lain mong kuno mo nga, wak kumananghid ninyo nga nagbaligya ko sa mga anak sa kabaw ni Papa.
0: Respeto na lang po, Anton. Uy, may mga igsuon kod ka. Magpahibaw, gidunta ka nga mamaligya ka sa kabaw sa itong mga ginikanan.
1: Oh, mau ba, te? Oh, maung ni adik ko, te. Eh, magpahibaw ko ninyo nga, ibaligya ko na sa pangikatulong anak sa kabaw.
0: Unsa?
1: Ingon man mong kinanlan ko mananghid.
0: Oh, kuan sab. Kaduha naman kang nakabaligya sa kabaw ni Papa. Ngawa ka mamahi na mong mga igsuon sa hanlin, no? Unta ni ikatulo ba? Muhatag sa unta ka na mugbahin, uy.
1: Ha? Muhatag di ko tayo nga ako may nagkatiman sa kabaw? Huwag ako ba dyan nagtugway sa itong kabaw?
0: Siyempre, igsuon, gutta.
1: Oh, sige. Ako ingon sa Papa. Kaya wak magun ako ang tanang halinti. Tuwa mo sa ni Papa.
0: Oh, ingas Papa ha. Nga mangayo sa taon migbahin sa halin sa kabaw.

Mayong adlaw kanyong tanan nga mga sukintig paminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ace. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagkuluhan, kahit malayo ka.

0: Ikaw, Jigsaw. Said kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Sobra sa 500 mil ka individual ang labihang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa maasim sa Rangani ni atong Hunyo 8 taliwa sa pagsobra na sa humanitarian assistance ngadto sa 84 milyones pesos base sa datos sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center. Moabot na sa kinatibuk ang kapin sa 137 mil ka pamilya o kapin sa 553 mil ka individual gikan sa 401 ka mga barangay sa Region 9, 11, 12 ug Barm ang natala nga labihang naapektuhan sa miigo nga linog. Katong mga balita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa panyawan coffee mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang panyawan coffee mix? Kinitungod kay ang said panyawan coffee mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said panyawan coffee mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Newsbreak.
1: Mayong hapon Subo, Kabisayan og Mindanao. Ako inyong radyo man po Lauro kining bahina karon sa atong news break nining mga orasa. Hatod kanato sa pinakakusog na herbal capsule. Why lain? G-Detox plus herbal capsule. Usa ang patay, duha ang nangaangol. Human maigo kining nilabang lalaki sa naghaguros nga motorsiklo. Diha ni nahitabo sa may F Cabahog Street atubangan sa Sarusa Hotel, Barangay Kasambagan ning atong dakbayan sa Sugbo. Ang namatay og nakalas yun, bisan og gida sa tambalanan sa mga medical team nga niresponde sa maog alarma, gila nga si Jimmy Lumapak Halukana, 30 anyos og ulitaw. Samtang naangol sad kining driver sa motor og angkas niyang babae. Atol sa maong hitabo, naangol po kining driver nga si Van Morata Ulangkos, 24 anyos og ulitaw. Samtang ang iya pong back rider nga babae nga si Kay Fernandez Estremos, 23 anyos daga, nakaangkon po og mga pangusubunog. Atod sa mga saksi nga mikalit og tabok kining maog nga namatay, atol nga maupoy pag-agi sa motorsiklo ni Ulangkos, napunggit yun kining maong biktima og nalabay sa impact na bunal ang iyang o nga maiiyang gikamatay bisan gida siya sa tambalanan. Ang driver og angkas niyang babae, nakaangkon lang sila og mga minor injuries tungod sa maong hitabo. Ang atong traffic enforcement unit samtang lang una karong nag-imbestigar sa nining maong nga insidente kaganihang alas 3 pasado sa kadlawon. Og kining bahina sa atong news break nining mga orasa. Hatod kanato sa JD Talks plus herbal capsule, ang toxins modaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may mohatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinunggan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busaron imong maangko ng maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Tox plus herbal capsule ang pinakakusog.
0: RMN Newsbreak.
2: Kining a portion dalit kanato sa GD Tox plus herbal capsule. Ang GD Tox plus herbal capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs, inyo matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

0: General Mark. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko.
1: Medyo rong Gaspar. Tagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apang sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
1: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

mayo kay niya di semingaw kayong dapit ang gipuyan sa pamilya nga sakop sa budol-budol. Tapuson ko sila ng higayon, ha? Akong armas. Sila si Muklo, ang iyang asawa nga si Tinay, ug iyang bayaw nga si Junjun Yangkaw. Sila may kong hukman karon sa kamatayon.

Kumbangag sa ilong. Oh, madam. Lipayon ko gyud ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.

0: imgi pa sa loob na ako.
1: Tumana ang akong gusto.
0: Oh, ingon bit akong maligo ko dayon nga mag-ilis, ana. Muro sa di ko model ini, no? Kaduha man mag-ilis sa kaadlaw, kaduha sa maligo.
1: Kadaghan man mag-storya eh. Gawas na! Tarungan ang dagway mo.
0: Oh, sir.

Anong dili po jugo nungas ni malas? Anong tanan akong gusto, dili magyud akong angkon. Anong naaman permis kuy Hans nga babag? Dili mahimo nga likayan ko ni Isa. Dili gud mahimo.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Racanaz. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Sumpayan ta karon at sugilanon nga gipadakan nato sa ato sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Albert. Grabe ko kapasitive sa akong paglarka. Kay lagi, nagtuo ko nga mauni paagi para mulambo ang among pagpayo. Huwag ko magpada sa kahadlo o pagduha-duha. Kay lagi, naghunahuna ko nga kaugmaon sa akong pamilya o sa maabot na mga anak na Marcia. Pero wa ako magdahom nga kaning akong paglarka mao di ay tulay para mahibawan ako ang kamatuoran.

0: Nana wag na sa si Kuya Ramon. Ngano ako may gisamo ko maayo. Nibaw na kong unsay ako buhaton.
1: Salamat kay nitubag ka, Albert.
0: Sorry kuya kung dugay ko nitubag ni mo. Wala ko may baw unsay ang akong buhaton. O naghuna-huna ko sa akong trabaho.
1: Hinahibaw ko. Pero nagkinahanglan ko sa imong tabang.
0: Nibaw ko kung sa unti kapag tabang, kuya.
1: Unsaon man.

0: recipe.
1: Mm-hmm. Ako dok mag-D3 bio ko, dili na mag-D3 nga plain. Mm-hmm. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa tuang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
0: Mm-hmm.
1: Oh, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
0: Mm-hmm.
1: Pero kinipod, ang gapaubos imo ang LDL o gapata

0: recipe.
1: Mm-hmm. Ako dok mag-D3 bio ko, dili na mag-D3 nga plain. Mm-hmm. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa tuang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
0: Mm-hmm.
1: Oh, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi,